Radio Skive her med Bella Kage. I love it, I love it, I love it. 18 minutter til klokken, den er 8, og lad os lige hive fat i den nye skive, der er kommet fra Mr. Teddy Swims. Her er Mr. Know It All. Godmorgen.

Radio Skive her med Tom Walker med Just You and I. Husk, der er nyheder igen her, når klokken er 8. Og inden vi når klokken 8, så får du også her Taylor Swift og Opalite, og Miles Smith venter også med Stay.

0: Will, Sam Smith og Normani her, Dancing with a Stranger. Ja, så nåede vi også til vejs ende her for din eftermiddag her mandag. Ja, Kenneth, tusind tak, fordi du lytter med. Og husk nu, at Kasper Bach, han er klar med mere musik til hele din aften her på den anden side. Du hører kl. 18 og helt frem til midnat, så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radio Skive. Og en af de sidste, jeg lover at spille for dig her denne eftermiddag, ja, det bliver Friar Sky og Silent Treatment, og så må du have en dejlig mandag aften. Hej du!
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?